ileí letéach sa éile man, dam na sa le bheamútáach sa maioh, mar tína anuíúnig cat liút sa neabtíú.